0: Yaki Makembe. Ziangani nambagi chisa kai 4 ibarala ita.
1: Baramidi.
0: Panganenka.
1: Nitenjeni.
0: Eretalani.
1: Samuel nambagi kai 4.
0: Samuel. Ala langunjona alundu juni.
1: Ilundunjona grazi ngapa.
0: Sangoutien la nala kai.
1: Ndonya ampende tu buyadi.
0: Ça veut dire que la journée a commencé bien.
1: Ça a commencé bien, voilà.
0: Singina mingina la samoa nzoni bikota na la.

0: Albongi Mali Ibarala.
1: Oui, Ibarala, tu as dit faire ça.
0: Tu as dit que tu bimbuka.
1: Non, bimbo, ça va. Je suis dit que tu as dit que tu as dit que tu as
0: dit que tu as dit que
1: tu as dit que tu as dit que tu as dit bimbo.
0: Ah, d'accord. À part ça, meni sangwa dapa, hein?
1: Non, meni sangwa dapa, meni ngangu akwa nga dapa, dapa jifersan, izi ngonje ma grasi ndapa, meni ngangu akwa pasina bisova.
0: Voilà, singila mingi teneza sibiko ota ya punala, album.
1: Merci, ya kusana ya punala, ka.

0: Alors après une remontée qu'on a boubattu en ce moment de d'enfants non des kilos qu'il y aura tira ou elle na Emmanuel Sambrifis qui a coupé la zone vive bien belli dans du coup singe en dessous de l'Afrique tenez dans d'autres ah coupé les gis aussi à qui na ti tenez ti les gis na y a ti ou bongi na bongi sharing na les gis aussi à qui na piconi à qui maman tenez tu t'as capa tu coup singe la ti l'angoti la souima dessous de l'Afrique.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: A baba mama la kwa shekema dafonono ndekeluka e barala yikenati utaka pati kwa singa mba itibe Afrika ti ingasula si mama teneni abak nga na arute secondaire so bagigilani na ubongishari.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Hey Afrika.
7: Kutarazapi mimbili soe kiginda chai na sinda giti bonge kigiti mwaboko na minati kwa singani kutara ibarala.
8: Ni barala mingi Emmanuel Sambrifis ni bara wa mangoe.
7: Na anguiti usebirati dunia mubimba. So alundulani nangusa kia kwa mgumba ya balota na gumba ya tisi nangusa kia kwa mgumba ya balosho na uku. Abak aikilani nanduti angu si aga zia bak so kwe alekeragba bara wala apon. Me ala lingu titene afana iri tiangu so.
8: Mimuna la singila. Bia ni kozo titene usebira tigigi mubimba. A wunji alege sosi administration coloniale a surfade na yati kodroti u bangishari ayeke fade mingi e titenemo on nandoti anguso mingi ni ala za yeso atene a bak dont on a kukutu aga agaluti amu bak ni agaza kukutu a monte nandoni si beni kambati mwen si ake bufa de bakni si kukutuni alimiti tene afangu agwena mbegenika e ake yesu ake mungoi mingi bangatiso bakni so lokena moteur ape donc ake mungoi mingi e kozo titene usebirati gigi mobimba abagigi si nangoi niso si usebirati gigi mobimba awunjinga administration coloniale agwefade ti batonganye si ni sara agbagbara nandoti a mbeni angu e tongaso tonganasi nangu saki yoko mbangu ngumbaya nandoni balu usho nangumbaya bagbaraso agande ti bagigi ake bagbaraso ake nandoti nguso irini ake bangikete nambege ti alindawo nga ake saranga bagbara nambege ti kembe nambege ti kembeka ti mulege na akutukutu titene ala peti gwe juska nambege ti Sudan gina oko nguso antine okonguni ake ngusa ki okongbangu ngumbaya nandoni balosho na ngumbaya si agande ti leke gbagbara so ake nando ti ngusu irini ake poko tona molundo na bangiti go na mbaiki moke fa na peka 9 ndosu moke wara gbagbara so e asara ni bia ni na ngusa ki okongbangu ngumbaya nandoni balosho na ngumbaya e laso ekena 2026 etonga na modiko ake bagbarasu asarangu bali mbrambra na mbrambra tongasu don ake bagbarasu aninga 77 ans ton mozumo arangu tongasu moton dati wo kongoniawe
7: mogata
8: biani e gina okongusu si agande tisaranga a medag bagbara na mbege ti utsanga mbrimbiri na nduti mbeni angusu irini ake mbumbe so ake mulegi na kodroti eti tene akumba na azo alimiti onti gwe nani na mbege ti Kamerun
7: nga zavimbi mbili a kotalege ti ubongi shari aike soa nga alege sosi ya irina route secondaire aike soa
8: nikiri muna la singila a route principale wala a kota alege ake alege sobiani ake mulege na kodroti ubangi shari titene agwe wala nambege ti Kamerun wala agwe nambege ti Chad na tapande mokeba alege ni aike ushio tongaso kojo lege ni ake so alondo na bangi asina busimbili asina baoro e baoro asi na boire boire asi na mbegeti garo ambulai si a on na mbegeti kamurunka ba mbene kota route principale la e akaye su amumju poro nango iniso ala lifa de bia na nduti kodoti ala guli tiala ti baton na insi legisu a bagigi ou se legeni la kwet on a route principale ake legisu a londo na bangi asi na bosantele Pusantili asina bozum, bozum agwe jusqu'à nambegeti pawa, jusqu'à nambegeti gore, si agumbi, jusqu'à nambegeti for lami, hein, for lami ake indiamena tilasu, nambegeti tchadka. Donc ake legesu molimbiti muni, si molimbigati, si nambegeti tchad. La kwe na yati alegesu milondo ti fangonisu si ake mwiti gona kodro wande, mbribi na ngusakyo kongbangumba nandoni baluchu 1940, kodro titene ouse birati gi mobimba wundi, mba legesu alonu na bangi, a onfade nambegeti damara, buka, batangafu, mbi agwe, nambegeti for archambol. Donc so kwe gi nambegeti tchadla. Legioko, mba legesu alonu na bangi, agwe na bambari, ipi, e ake gwe, ti baton ensi legeti agwe jusqu'à nambegeti Soudan tongasu. E ake legesu si, ake munga legeti go nambegeti Soudan, ake nga legeti tene a zoti fango yakati tukia, alimbiti tuka, a tukia tiala, biani na batati bangindosu.
7: Me tonga na yensilani aleke a legesu.
8: Bon, lekengo a legesu, asara pasi mingi na a molengeti be Afrika. Molengeti u bangi shariti ngo inisu, bangati su, nango inisu mokeba akuta machine, tisurungo lege, a tracteur, wala a niveleuse, na compacteur aketilo da pepe. E andoso a tracé, ti lege ni a onda, ake mugi a zoso ake na yati kodro, si ala ke gwe, a sara kusala ti surungo lege so na maboko. E mingi a kusala so ala ke sara irene atena a prestation, prestation de service, dont on a mon Emmanuel Samboli, moke na yati kodro ti pisa, et on a la sikawe, ala ke mumu na ambe na zo, na teretimo, e ala doati sara kusala, ti lege, wala yinga oko, wala yinga use, et on a langoni so afanala we, awunja we, ala kiri, na ati se watiala, et du coup, a sana la mbeni mbeti, sana mbeni mbeti amunala, e ake tongana futango lambo, tiala la, aketona non seulement ala suru lege ala mama boko ti surungo alegi so mais en même temps ala futanga la mbotiala et tonona alonu na pisa si agunga na mbe na kodro so na devant ka ake moya zoti ati kodroni si ala kengwe a sara na kusala ni tongaso ba ake tongaso si alegi ti kodro ti atonda ti bango gigi e azwa ba pasi mingi ambena wara kui persela ke so warango kobe njuni ki tengoni akiape me kake yesu si amilisi ake na pokotia zuni ala pe sara utrumampe ngangu wa ontere yake tongasu ake na pasi ya gbiki ti aku tarati si ali yesu a bagigi
7: me Xavier Mbembele ali yesu ake tongana heritage anti administration coloniale française na ngui ti dipanda ti koro se ti be Afrika me na pekoni eske ambena lege nga usi a bagigi
8: mbiani ton soalo nu tenengoni alege so a bagigi kozo ti tene kodro ti u bangi shari a ga republique centrafricaine si awara fade dépendance ti lo e ake héritage ake yesu si administration coloniale a sara si amunju poroni a gboto teretiala mais ala lono ti gundango mbi fa fa so atene me est-ce que na pokoti souci a munju poro agwawe si e wara dipendance yawe est-ce a suru ambe na fini lege bipite na mumitene na yati gingwa senda ye mbi wara ni mingi pepe mais yesu mbi inga c'est que na yati lekengo a lege so a bagigi na ambe na ngoi a modifier ambe na tracé ni mais a lege ni angbagia même lege hein au contraire ambenia yesu ton a piste rurale sou ambenia tondati bubangoni biani biani passa piste rurale sou ake a yesu a conducteur ki a travaux agricoles lani ake muni si ake gwenani na pokoti azoti fango yakati tukia titene a surveiller a kusalati yaka si kusalati fango yaka ti tukia alimbi ti tene amai mais là sous a piste rurale sous a ke mbeni presque pepe a peut-être azo ti gere la si a ke tambulada mais ti tene a fini a legi donc a soit tene ba kodo ti a surwa mbena fini legi na ndoni titene mbitene vene na awa mango ya pe mbile ti wara atras ti ayeso ni mi mingi pepe
7: singila mingi Xavier Mbembele utaka pati kwa singa mbai ti be Afrika ti yenga so ayeke luti ge e na aleke ti ngbia ndeke kekereke ti ba tënë ti leke ngo alege so na gbe ti gbia ti kodro Jean Bedel Bukasa.
9: Vivre ensemble dans les régions chaque mardi et chaque mercredi à 8h30.

0: appris ton mot, mon mot, mon mot, mon mot, mon mot, mon mot, mon mot, mon mot, mon mot, mon mot, mon mot, mon mot, mon mot, mon mot, mon mot, mon mot, mon mot, mon mot, mon
1: Johnny Gango na yachi kwa singa tataratisewa. Musingi la mingi na la so sorti madafona na ndeke luka itenale itene. Johnny Gango na yachi kwa singa tatisewa so jirini tataratisewa. So aike meni kwa singa chi dafona na ndeke luka so loke onkala kona biko utawa ramerkoji na ngbonga balako. Aike meni kwa singa so iki ting tena ngangwa sewa chi be Afrika. So ala ninga mingi chi tenale pika patara chi batongo na isi asara sara gu jusqu'à ngu sola kena yen tonso. E pina lege cha wango sola timu monso si moko manga na be Afrika. Molimbe chi munga a wango na a tarachi motonso. Bon kwa singa so si nabake chi plat. Ok, il va terminer la séance sur Irti à la Kéa Batolo. Papa ni Irti là qui est André et tu m'as montré que Christine la sœur Angou Balou qu'on a donné au show, hein papa?
2: Il sœur Angou et Moutere depuis l'école. Ou elle t'aime Christine Songa, le quoi le gagne à l'école, mais comme il gagne à l'école depuis 1972, là il Moutere. Il a jusqu'à l'asso il m'a.
1: École t'en a qui école quoi?
2: Il sœur à l'école Nambaiki, Sainte Jeanne d'Arc Timbaiki. Ni longa kwegi na Sainte Jeanne d'Arc si Moutere.
1: Parce que l'année là on a baiki aussi quand
2: yege na baiki adui na baiki konogi na baiki.
1: Papa André nanga da chala veni baba machala du mochala ko sawake.
2: Ti baiki nika.
1: Na si wachala baba machala du ala sawake.
2: Adui na yati si wati o mené aussi. Il o mené. Koli ota wali ota bo actuellement so akoli ni inbagi akoli ota awali andaoko.
1: Alors baba na mama chala ndote di se wala ni le fana la ton la yiti tene ala mu wali
2: na yati se wati mbi la ni so mbi commencer ti konoti mbi commencer mbi gwe na l'école kota zo timbi ritu Laurent wakondela amumbi ina lo igwe na l'école na buka mbi gwe sa sem de timbi na buka. En 1968, il y a un concours na Buka si à Tokambi na Liseti Berberati. Bien na Liseti Berberati, bien gana congé na Mbaiki, bien gana congé na Mbaiki. Bon. Grande sœur Timi so akuyawe, awara wali so atene. Mangeti wali so mola moke mulo. Ni la si ina lo imutere.
1: Mais awa londore ka faluna la so.
2: Lo ke nanduti duti babati lo na mamati lo ma. Mama tiro aba gisarango bunga ti girisu ifo waliso akisara kwa menge ti waliso maboko tilo akimba na kwa ti kodro kwa tinye na respect na bageti ya mama na bageti ya baba ipilo gisara kwa ti ménage ngangu na ab parentilo a baba na mama abalombi atene ba wali ti tene mumula loke ma wango tia zo, luke ma wango tia baba, luke ma wango tia mama, ifu mumulo, lo sola limbi na eti fwa eti.
1: Alors papa, du coup, hein, ando giriso, mo mlingi koli to mo sinamini ngoye, ma piti so wali na nivo ti mwape. Asi wati mwala yomuna mo wali ni?
2: Oui. Kani la timbi kte na moso, lo le grande sœur timbi, na mama timbi. Na momoso, grande sœur timbi atene, wali so, ba kol timo akena liseti bebe ati lo egande fadi lo ke mumo alo lunga lo kepe lo kumbi gawe aga falo nambi bitena a kol nila c'est bien kombi kuna pokotilo ali ay tatimbi na babatimbi na nye akomase titene amuye na babatilunga aussi mbi egwe mbi sara kwa mbi gwe mifa yaka na mama tilo bifa yaka na mama tilo na ati ambeni ya sarango ambeni ya kete akwa ti mama tilo so ati alo mbigwe sara nina alo mbikiri ya wea tena
1: so kwa jala tushura pe
2: jamais titene o ibumbi na lo no mbisara gikwa abanga kwa so mbikwe mbeke sara lunga osi lokega na mama lo sara kwa na mama osi lo sara kwa wela kui lo kiri na dati lo mbinga na dati babagi bi jusqu'à o maso ya gati
1: na papa pardon kusien na ngwa kela si ya gana wali sona razo
2: 1954 donc 72 so mbeke na ok et qui a à peu près na 22 ans si amuna biwali bon bi marié Louis na Louis Dutimbi ni la iga imutere kozuma ingeti la idulo na 1973.
1: Mais maman Christine nati se wachana vena dola ke
3: nati se wati timbi veni so mamati ya duye ke ushio akoli uta wako awali uta akoli yoko kozuma ingena kembi
1: mena ngusu si aga mfaranda la te da fakoli na su ala bakoli nsa te sala ya vera te sangia
3: ka na lor so mo ye maginyanga ti baba na mama ye maginyanga tene to ti so wa baba ti na mama ti ro ba laninga bi na mbage ti se wa ti mbi atene mlenge so ke na respect ye ba mlenge so ke on ge mlenge ti wali so jamais e ke mulo si ala nga gwa presenter a ega presenter te ba ga ti marie mlenge ti pakara so mo e ke ngape mo kwe mo ye gida pourquoi mouye guidana
1: mais comme il bala soit avec ndola na maskacha ni ce comme la colle da sabe rodé aussi un peu la
3: ni peindre wali migi wala
1: di baso
3: au show a bloqué au ta au show soit que présenter biri ti mungombi
1: et puis finalement choisi qui papa
3: choisi qui papa bicho bicho azilo le mwana lycée long bati ga adeina lui du col na wali ape long bana lycée le goé le li la police est son mangatimbi le London le descend à toka la police na mbaiki na finini le descend ti ya baba ti lo kondoni ak na lini ti na gbeni ti ga a police à London na ville kala ga ala ga gbulu o lera om lo mege ko lo tambula mangatinye agozalo na jo teneni aga warambi samedi le go chaque samedi dimanche lo kina bangi ali il quoi il grève à maman tu le cas à Londres à baba tu le à maman le soir zo quoi en bagbanizo il go à Guazilo ouais le wani atene le que choisit qui ande la police ah à kanga nizo ni quoi le kanga ande zoa
2: eh papa donc bien là je le dis directement d'ici là que policier bien il a mis ça à concours tiens inspecteur de police bi warani mis ça à concours tiens inspecteur de police mbili la police mais jusqu'à la sola si mbisigi na retraite et que commissaire de police la mbisigi retraite mbi dutisu inalo imba toujours jusqu'à la so
1: donc maman finalement le moi le gars policier
3: le gars policier so mo ba yeso atene musa na menge ti mbati mo ape le gars policier zoti gbungo lo so le keka façon lo la na bureau ti lo eli lo retraite a wenga ngwe dape lo na ville ba lo eli na doti lo atemne ke tupi paye na bile gembiki na 5 kilo gilo so la ni so lo paye da lo lege lo galo sa teni na bi e ngia e itene bomo baba gigini la ifo mne nge timpati mozo moma esu zo so lo tena mo tene ba bilondo ki bangi la mbinga kondisyon chala so ge reglement so ala zana mba iki getene ti si 19h20 ake gbuzo ape mi onse ala gbumbi ala mambi ape
1: alors maman en gojo si yani atene ba kola mbaga poko chala oso alam veni akol amen kol nzo agana kojo chala ki alang batin
3: mbati yena egina ba e pi na selon so se wati mo ke ba mo atene so ndoti tena mo mari dape mo emani to se wati mo mbati na liti kodro ai fani mo mani ba mo respecte mama na baba ti mo mo pembe toni mo du
1: parce que ando to mo ti mo wali akini wali ni wa koli na mamula pomo ke mumeni sewa aussi donc mo inga sewa small lianson jonisi parce que bidiat mesewa kirki aussi
3: ai tonga so kete kodro so bi na nika na baiki so a pakara so ge so ala branche tiala ala ke tonga na yin na ti sewa ala ge ana li ala ge na li kundu ala ge azu tinzi du ti tiala ke tonga na yin ake unda ron seimoni na ti se wani si menge ti a fami ti koli agonga fani so na fami ti wali agwa unda pekoni
1: menga tien parce que petit gars parler qui guerre que aussi
3: ni la manga ti aga parler ake bamo menge ti zo atene e fami ti aso bale dukwa mingi bala so ba ala ke njuni nguala i warkaso i wanjuni wali ni la se ala ke ga amu menge ti zo agonani
4: Johnny Gango na yachi kwa singa tataratisiwa.
1: ala ngbana ko chimanga kwa singa tatarati si waso kemeni kwa singa chida fanana onde ke luka solo ki onka la mer ko jiwa bikota na ngbunga barako akemeni kwa singa sosi e ke chingu terna si wati be afrika na ke pika patara na ati ayi sosala ke tambura da ala sara ngu ton na sara ki pasa ko parce que si na ta si wa batulu so ki na ba ki plateau la sara ngu balu ko no jour a 54 ans vi comme une tension la sara ke pika patara so e ke kirin ti wa terna si waso na pokoti ke ten ngombiso

Nati kwa singa nouveau talent a fini le one bereni a rappel tonga zona gana kodosi tibe africa gaga batati bongi ki rappela la ti dabeta ton sous ça permettra la la moi info na zona ti pocha tonga na la ki fasse na mena zo si a ti tena tena veno wa burala wala a sangoti carte sol a la tena kaso tena zona ti burala te ba imande ki lokate toso toso a ki toso si ki le kamina gerta sangosi ki vunga na la la kwe ki nati kwa singa nouveau talent la sui ki na bi ko talango ba ko ngombe a ti ndia ti kokongo Saku se balu se anono mene ko jo mozo ko se go ti muna la so ada sigia po asigi dans 2 jours alke wana ndoti ba na terati a wapika ngo mozo konti ba ti be africa gia la ke u se toso si a sara ngomi na do a enregistrer ngomi ni ge na bageti sikala na bageti studio masa o tonga soka si a tokana na bageti ndo na bageti cameroun kasi a leke gereni me ngomi ni a ke sigi dans 2 jours alke wana gina biko ko la ngo balu se anono mene ti ndia so se ke dana 18 na ndoti ba terte awa pika kwa mwazo koni aki zwa aki petit luteur mamboko na lika te ima dabongo mbini

ikoto dianga na la don de jura ke wana ndot bana terati lo aketi le cartel maboko na mboko na petit luther mozo kona d'abord aketi petit luther maboko na mboko voilà le cartel binametia le cartel bana tin de mission na bageti poto na petit luther akina batati bongi ya ke fini mozoko erna tena hypocrite ala ke wani don de jours na 18h c'est-à-dire vendredi 21 août 2026 na 18h ke wana ndoti youtube ti osea ke warani publication ndoti page ti petit luther alinga petit luther bien tena tena na ndoti le migle tonda ye ke ke na kitin to solsi après le wara ozages le gonaba ti kamion le kir na batati bongi bo ala ke wana tena migi na ndoti le peut-être na ti amina kwa singa so se andwa na dawa ka to so voilà ou se mozoko se goti na la so osea ke mini awa be africa ala ke ou se kola ko wali ako imu d'abord mozoko na osi bimba et to se kwati fa par kuti awa pika mozoko so si akina ti mozoko ni ma d'abord ou se mozoko so ile ke ke ni di so si

Habitants de quartier Tongofara, Zako, cité Yapende, cité de la Paix, Sou, Baloko, quartier Banou, l'école de proximité, l'école scolaire, pardon, c'est le complexe scolaire Yvon Lopez, situé au PK14 route de Boali, non loin du stade olympique de Tongofara. Le plaisir de vous inviter à venir inscrire vos enfants à cette école. De la maternelle, du CIU au CM2, de la 6e en 3e. Ils ont des enseignants qualifiés et expérimentés qui assurent efficacement la formation de vos enfants. Pour plus d'informations, contactez le numéro 72 42 48 44. 72 42 48 44. 75 20 34 85. 75 20 34 85. Auto-école Tardal Express lance jusqu'au 3 octobre 2026 la promotion Grandes Vacances 2026. Les différents programmes de la formation sont module 1, formation plus permis de conduire de la catégorie B, formation ordinaire inscription 115 000 francs CFA durée 1 mois, formation accélérée inscription 150 000 francs CFA durée 2 semaines, formation de week-end inscription 165 000 francs CFA durée 1 mois. Module 2, formation simple, formation ordinaire, inscription 80 000 francs CFA durée 3 semaines. Formation en code de la route, inscription 30 000 francs CFA durée 2 semaines. Recyclage, inscription 50 000 francs CFA durée 10 heures. Accompagnement, inscription 10 000 francs CFA par jour. Auto-école Tardal Express et l'établissement de référence pour la formation de la conduite de véhicules en Centrafrique. Il offre à ses apprenants la connaissance du code de la route, la maîtrise des panneaux de danger, les panneaux d'obligation et de direction. Pour plus d'informations, contactez le numéro 72 03 81 41 75 60 90 21. Donc, ce qui est en ligne, c'est que c'est un BKK, Nawatati Bongi Gela, avec la Batati Bongi, maman, c'est bien que Ornella Chancela, alors on a la Kosa Bam Lingita, c'est bien que Marabena Marcel, le Kenangu Miambe, le Kisang Batati Bongi, la Kosa Bam Lingita, Picassina, dans 72. 87 59 70 72 87 59 70 75 09 39 75 Tokwa Paketi Tuko Tchencho Calvin na batati bongi akemelge ko toti Cameroun la na ne person na batati bongi no te ba lo gisambe ti famatu sa passeport la sa sara langu u kwa wena leki swa gona bikiti foyeti gona kam 5 sur te bela la kosa warani na pikulo te akata na ngatibwa ti da foron de keluka buzo singa lo 74 22 24 38 74 22 24 38 74 95 95 99 74 95 95 99 ala kosa matokane kanal te ala kambi tokane na asiwa suji ko to kwa suki na keti asiwa ti Sorongo Pezu Mandi, Asewati Tazao, Nasewati Zakaria, Ibrahim Moussa, Zebu Alakwa Kena Bongi, Asato Kasson, Asongo Sewati Batati Bongi, Timo Singila, Akana Biatiko Rotibi Africa, Professeur Foster Kanch Twadera, Biatiko Rotibi Africa, Ga na Wabada Lezo, Soseke, Premier Vice-Président d'Abada Lezo, Premier Vice-Président de l'Assemblée Nationale, ma pensée avec sa personne d'excellence, Monsieur le Ministre de la Défense Nationale, Wabada Lezo, Mbaiki Oko, Yapakara Komandati, Kota Komandati, Lobay, Ngana Wabi Afrika, Timbikiti Mbaiki Tiskad, Nadazapati Baptiste, Timbikiti Mbaiki Tiskad, Namamboti, Union Fraternelle d'Anzapati Baptiste, quoi, Nasongo Sewako, Kosusi, Asabe Zuna Gatratara, Timu Mamboko, Nanding, Nanding, Tizika Pati, quoi, Ti Akotala Sewatara, Filbert, Ibrahim, Suminga Ingalo, Nairti, Tataro, dans le tiers social la sara la ringa la youf ni la soma tokana kambi tokana asewani asewati kulu na batati bongi na sewati ngobe na bongi na sewati bia na bongi asewati zwani na batati bongi wala zwana na sewati boni bozu wala bozu boni bozon ça de quoi fatenti quoi ti kulu Daniel soit que chef timiki ti 4e groupement fin de l'onze langue ba kon binu ku akara poko ti ngoro ko bela ko tapiti ko ne ale ke na langue ti jeudi ke kere ke langue ba lu sera ngata langue ta sewani longo ko la ke tama de langue ti vendredi la mbasa na bi ak wala sa ngato kana kan bitoka na a sewani to kaso a ke ti a sewati Goro Wanzi ala kena bata ti bongi na vundu na beta sato kwa sona songo sewako na collaborateur fatenti kwa ti commandant de brigade Célestin Gorowandi
na langu bala kwa nbina kutimbi suli na mungota tipiko tipiko mitadanga kumitana mungota tipo ngila nila tukwa sabu ndali ta sangu siwani kukwe sale kikuta piti kwa nigila langu tipo vendredi swa kega na dalangu ta siwani swa kena piki tigala paja 4 akena mbege ti yukatex la mungota tipo ngilu mkwana katama nigila langu tila posa langu bala nbina use andi tukwa aketa siwati kumbo na bangi na siwati ngita na bangi na siwati ngolio na bata ti wala ngoli na bata ti bangi deki na bangi ase wati koyoro na ase wakoti kwa tati bangi sato kwa patenti kwa ti koyo koyoko Gilbert fikitula uzi la mpiki ti bata ti bangi na lango bala konbini omene le 16 ni sweki takara piko shinduru kobila si a fatiri ka patima tanga tulungu kwa naka sandi na nduda fondi kilu kata ya fandi ni na tumila nala kusaka na bata tibongi na ita kusaka si wati mbaikia la timiki tibuaka na hata nata si wasu kwa ikata lama tukana la kami tukana na asi wasu njiko gi asi wati koya ngbo hale langu na inabata tibongi ya pumi na asi wati kongombe na hata nata si wani wake na vunda beta sato kwa fatiri tikuwa tiba bata lita tala swaki kongombe fredo suminga inga onlerti sapero filtra uzela ngbala kon bini masamala na miti da na komunota na bata ti bongi ake na peko ti nduru kobela tukana gondalta se wako saka se wati zengo etienne na se wati zanga andre na ase wati koyagbia jean medard na asa wati ase wa pardon ti mbonzo na se wati grebango ase wako saka na bata ti bongi na se wati konvale ti mbeke ti bata ti bongi na ti wango ti satema na se wati mbokoli Trakali Sébastien nambi kiti kaka banduru kapatilu mkwa katama gya langoti la posu langu basu ya nbilu sende tindi suwe kida da langota se wantra kambi kiti vakati ya pili na kwa tasi bongi gisa tumia na kusa gya la matoka ta sabi nzuna la kami kituka na asi wa sui jiko tukwa si warani agandali ti pakara Paritoine Nestor ngana ya pakara Pasegomu Gertrude na pakara Kanenji Urufa hasa to kwasona ita na collaborateur na songo siwati fateka pati matanga tiko ati lango balusha mini oku ti wa kwasa ke pagone nji Stella Flor etamna de galango ti vendredi lango basa mina kontin de soike dra mwa mbe lango ta siwani so ke chine store na mbiki ti vakati miskin akena rusu se gwa mbiki ti kave ya banda na bata ti bongigi nyala to ala matokana ke na ta la kambi to kana se wasu jiko tokwa kecha sewati mbaiga na sewati ndoyo na sewati kelenga na bangi abumilagi kwa sewati beboy ou se beboy oko ala ti makanji asa tokwa subiana songo sewako kwa ti fanamwa plastikwa ti oko tali tatala mama tala suru biana ke mbaiga yo lom rodriga rodrigue de bonheur awola uza lango shundi ti kokuruso na bata ti bongi na pokoti ndulo kobela matanga ti mukwana ke tamana na biti lango ti vendredi lango bata ni na koti ndeso e keda ala ke kota biti kwani na ngata lango ti wa kwani tsake na ngbe marché to na bata ti bongi ni la ala to mena la kosa ke gala matoka ta pusa karta se wasu falite ke ta akang bito kwani na a veni a se wati gingoni ala ke na bongi na se wati ngana i na bata ti bongi na se wati ngana zui asa to kwasa se wakwe na se wati boro na vundu na bena songo se wakwe ti fatene ti kwati mama tali tata se wata la so ke gingoni clemence pini la uza langu bala kwa nbino utati ndisu eke dana mbongo mena tinda pelele ake nambike ti mbade palme d'or lungu kwa na banga gina ako lango niso la sase wani tomina naso ngosi wani kwa kwa ti fanda mwa plasi kwa nso kita mwa lango ti vandre jande na da lango ti wakwa nita kina bata ti bongige nambike ti vakati boying berkai tala matokana kambi tokana aveni ase wati dole na ase wati mbada na bata ti bongi na ase wati lokora kina vudu na beta sato kwa su na ita kwe ti mbike ti boali ti mbike ti lambi ti bubisa ti bio nkana tangata se wakwe ti mbike ti pama ako use ti fatele nti kwa ti kwa yata la itatala so ke loko Jerome minga inga larti yakete soit que ma consiste mbiki ti awele secteur ti pama akofin clause langue bala konbi masamala na mbiki ti bimo na mwa kutinda pelele ala piko ti kobela si to kwara gondal ta se wati boali ase wati mbiki ti bangonda na se wati bongba ase wati bobisa na se wati bio na tangata wa Afrika kosa na secteur ti pama ti tra langue gika le ga kwara mbiki ti awele akotra de gika se fadi kwa na kwane na mbiki ti la langue ti la poso sa ke galangu basa na minu se tindi soike da ti na wo definiti kwa na de gila langue ti la ingala basa na minu ota to la matoka na kanal ta sa kosa la kambi tokana ase wasu ijiko to kwa tsanda fano de kiluka ke ta se wati gomna na se wati batoué ase wati musa piti na kwa ta ti bangina se wati ntiba na se wati nado na se wati ndanga ala ke na vundu na beta sa to kwa
sont sont ce quoi tu fatanti quoi ti ngomna Claudine ainga lona ti ya kundu Claudine finit la 11 langu ti lundi langu ba ko bin ba samara place quoi na kira biki pika 14 legeti boali à la tête stade olympique tungu fara na bata ti bangi ko tapiti quoi na tamana na langu ba sa bin oko na ngata langu ta se wa tungu fara lu ko na tamana ya langu ti la poste langu ba sa bin use tala matukana kana tala kambi tukana na ase wa so jiko to kwa so kana ni agandali ti président ti conseil tamana ko ti dans sa partie église baptiste Dombia na dans sa partie baptiste ti miki ti Dombia la kana vundu na beta sa to kwa na la course si akena ti dans apani ti fatanti quoi ti union de sœurs c'est bien que na gomo Hortense Nathalie finit la 11 en batati bongi la langu ti la inga langu bala ko bini mo mana na mongo shot na pelele ale ke kota petit quoi ti ta son langu ti jeudi la son na ngada langu ta se wani na mongo basa mala sola akena na ngada langu ta se wa kambi ki BRX na kilomètre 5 qui quelque que vendredi en décomment de passe à tenir capacité on a quoi d'après tu gona mi dans abati église baptiste tu mi que tu dombia ale kera capacité ko si a fa ne ndal ti ala kusa kana batati bongina mam ko dans apani ti dans apati fraternité église baptiste ti efeb ala mubima kwa na ala sosa kana ta dans apani ti gelingo ta sala ba ko na ti ko ta capacité que zone 5 tanti asana ou c'est berkai fontaine ti bimbo ako bimbo c'est ti kina ti macédoine ti mi que ti Poko Babili, Timegeti, Ngukater, Timegeti Nzila, Ti Sika Troua, Kasama Tokana, Kanata Sabinzola, Kabitokana, Asewasi Tokani, Akitala. Yapakara, Nina Edwige, Rego Petit, Nawatati Bongi, Na Asewati Nina Kwe, Nida Kensutrice, le Kalama Beke Pika 12, Nawatati Bongi, Na Asewati Auma Sylvain, Professeur, Na. Batati Bongi, soit que Batenti Linguistique, Na Batati Bongi, Na Dasindagi, ala musingi la biyani aita kwa sosa mwa mboka sabenzoni tika tujatakata la musingi la saba ase watu ase wati William alliance na bekita alliance française na batati bongi na ase wati Kwanga Julien na ala kusaka kolaborateur meti instituti linguistiti na batati bongi na dasinda gila na asongo se wako kwe telika pati matanga tila goba lusha nabini oku sose ya keba gigi na langu ti vendredi na langu basa nabina kukikiri kia dalangu ta sewa na batati bongi ge soa kitu na bekiti peka 10 soa kina site Orston na batati bongi tola matokania na bugia tala mingita la kambi tokana ase wasu ijiko ge tokwa suwa lunu na bekiti nduko ati NRK na batati bongi ge na ala kusaka na bekini kato na nina ya pakara gbele gbia sose ya batene ti maingo tene ti wati dada na la prezion ti konsete administration na kota waenda na bekini ka na la kota waenda kubu na la kusaka na bekika kasa kusama gendo kwa tene NRK na vundu na beta sato kwa fatene ti kwa ti kolaborateur ki tatala suivi lubia na ke ya kwa ise Rodrigue soa ki gardien ti direction na bekiti production ti wati dada na bekiti boar finit la 11 fat na bekika na lango ti mardi lango bala kondomine oko ti ndesu ke da kana pekoti duru kobela dalta la kusa sa kusa mbiki ndo kwati wati dada la kami mo na songo se wati ta susi finitulo a uzi to kwata na la kusa da fonon de kiluka ke ta se wati ngili bera ke na batati bongige na se wati kanigbe na se wati jole na se wati kusala na se wati damba na se wati ikanga na se wati ngukia asa to kwasa ita kwati batati bongi patenga pa zungo kwa ti libonzo ngili mbe Mathias finit la 11 langa bala kwambini oku na batati bongi kapati lungo kwa na lango ti merkodi lango bala kwambini gumbaya dira mu ngamembe ya lekele na nga datla ngota se wani na batati bongi kina site Jean 23 na tiko tapiti kwa ni na lango ti jeudi laso ake ko tapiti kwa na nga datla ngota se wani so amu pasa na biki ti hôpital général Saint-Cyr na kwati ta so so la fagela se ke déjà ne kekere ke jeudi pardon ibu ya tala kekere ke la so ke mercredi lango bala kwambini gumbaya se kekere ke jeudi lango balu setin de so ke dans Saint-Cyr na kwa so na prendre na ta capacité ala lekele na beko bitefade ala kwa mbiki ferme ta se wani ta ke na biki ti PK 60 so ke na biki ti pata legi da mara kala se kona definiti ta sonni la ala tomela na la kusa ke gala matoka ta kambi to kana ase wasu ijiko ge ase wati jima na ase wati baraba ase wati na induba na ase wati na di na ase wati na indo na ase wati dembe ase wati bodena mala ke lango na batati bongi na ase wati na dibe ase wati bodena yo na batati bongi na ase wati putia asa to kwaso na a leta la kwa na vundura be na songo se wako kwa ti batati bongi ge ti fatenti kwa ti apakara Dima no Armand Prudence finit la langue chute ce qui d'ambique chine jamena na pikoti dungo sindal ti kota pumba sula se wongo se wani kokora patati bonga sa to kwasu na ita fa kota biti kwanza tamal ya langue ti vendredi langue ba sonobin a kota ndeso ki da na mo ngamene na dalangu ta se wati mbeketi njima njarade jisla na patati bonga mbeketi gobongo na pikoti marche ti gobongo to ma to kana kana ta sa benzoni aka mi to kana a benzo to kwani a ketiala to kwasu ki na ketia se wati poati na se wati Kabiro, asa to kwati patenti kwa ti akotala itata so yo ake poati ya inga lona kati Kabiro mamo zopeo
Josephine soke ngbene makozi batatu papa kause lokanga makozi bakati mikiti la kwanga 4 finit longza lango kutinje tikukuruswa kana piko chikobela kapati longo kwara ketonga suno lango chijedi kikere kikota piti kwana nganda lango ta sewani soke na batati bongi kisina lango ti vendredi akisikana na kwati ta soda kakacho hospital general dalta ikusela la kerambika tra iko auza pada kota onde finjita soda ni la tomela la koso ake na batati bongi la matokanta kangi tokana siwa.

0: imusingira mingi nasimara kwa chimada fanano ndeke luka si kwa sina chala ke tata kati sewa sombe Stevenson erbe wa lumigisa kuna biko tana sewa tansu bo isina baki tipla toke iwa tana sewa batolo su ultra panake ombre chima mwake Christine aki maina kontro wandina mduji banda tere www.radiondekeluka.org asi wa sasa rangu balo kwa tono show ala kena mlenge miombe usakiri angba umene tansu alo papa si kuna dati kwa sina chena ala mamuko ya iwa la susi asi wa lindi sarch tene mwole ngechala abubape. Et puis, je suis allé à la maille, à la colle, à la gawali, à la journée, et puis je suis allé à la journée.
1: Mais, je suis allé à la maille. Lunga lukono, ake wali wa ake koli wa silu mu wali, sunga mu koli, alo, situ na koli niya eti dirapele, wali niya gaa tena itene ba, koli timi ya sada tonsu, igbato metilu, itene no, ba, ina mamatimo idu tito tonsu, mbi idu mosu, mu wali timo, mu bata wali timo, pase su ake wali, ake titene, mbi yetene, mu dugi, kilikilape, pase ina mamatimo su, idu kilikilape. Bi babata la su, bi mu abituti babati mbi, babati ya dui use u otana gigape, gi mamati oko, si ya dui, jusqu'à une banane là sous mais tu t'es mon coupier en bâti mon tenir mon petit duka na gigi na anye ton sous biape inga a problème ti en benia a babaso a ke du amenge bani na pokotela si tu anda pas ir ala weso mwinga conséquence ni amenge ni a ke tenir oh non mon du ton sous oh dati baba le kuya we ifu ikani Ou a yentongasu, alo aga problème, aga pali na yativi siwa, ake biape. Donc, doutina wali timo mo oko, doutina kwali timo oko, ala duwa menge, gitene baba oko, mama oko, sola biye, biye moutimbi konseye na menge.
0: Bito mamunjo yon fanjone lege na menge, menge mabati bupa osi, tambo ando ti lege osi ape.
1: Ah non, tene ti lege, so kasu mounda nan bige so, tene menge na la kuito anso, oubye mo gamo osi, menge timo, mo keteye, pi meni oko a milieu, na milieu ni a maki, ake bien ape, ifu mo gilwa, ifu mounda. Même menge a disparaître ou bien yen eto anso, et puis mo unda pokoti lo ape, bon, lo gwenandoa. Mugati matene o lugeka o aba mainge timo na ligi ka luge tambula kana ligi luga gudubi no bi teneti gudubi na yati fo yati biape donc il faut mo suivre ama lenge timo bien a de soit que tene o o mama tilo akui o baba tilo akui ni la si wa ke na teneti lo ape mais mo baba ni so mo kui so mo ke na o mbati mo ke na ita timo na anya ape ti tene mo mama inge so mo batala ape si mondial na ligi beni ake fute ti ya babani na mamani aussi a famille ti baba na famille ti mama ake si ake ala la si ake sara si a gudubina ya gamingi mingi
0: parce que ton itati mo ke to itati mo ke irresponsable mon da comme dire répondre itati mo wa ramlinga ti grand frère mon la gudubu wa mlingi tinga bitmo ali mo inga bitmo ni mo te mo akabla le reproche
1: mo ili lo motena lo tenene bima bi ba ma inga ti mo atambula ka. Et puis le gars n'a pas de so, mangati, ni là parce que moi dis ça rien. Responsabilité moi qui n'en dois. Moi il le moi tenalo, mon allusion sur mon tenalo, ni là le gars n'a moi. Et le moment il était le abatta, moi dou le mangati. Et puis mon gars il matin oh, mais il parle de toi passé. Oh il est au et puis agati il monte oh mais il est pas caracoui na légika.
0: Et puis parce que comment tu parles si waro, parce que quoi na gananga da ça va parce que quoi na
1: et ça la place c'est quoi ni. Et puis mon tenez il faut me dépenser d'aldi. Mais mon là mouillé d'ab. Si tu n'as pas mis que mis tenez bon, comme mon dialo là na légi le cuir ouais, mon wani mon occupé nani. Fade avec elle ne mon tenez oh mon gessoni après.
0: Alors maman t'as rendu un hôtel aussi un daltima et puis nous sommes battants au moment les choses c'est quoi bisara.
2: Merci Johnny Maingoti c'est quoi l'ondo na baba na maman. Johnny Maingoti c'est quoi l'ondo na baba na maman. Il faut la douter nyanga oko nan douter amoulenge. Sous la pamuna ala c'est amoulenge c'est la main. bitonga so falim bilundo ci tene yinga koma si amnenge agate na fond de rue a andoni yinga komo ape yinga koma amnenge so ke sigi na gbeti gere cha si watonga na nye si ala go sa kodro na ti garaso yinga komo ape ti se wanila imu exemple ni tene ni I petit dia ni ape mnenge kwa moke go gipe ko tulu ni a passé lulang faina dape mulango na nda minaselo mbeto ke bulu
0: ka minas no semeng na ipenda ni sobe
2: ka amena se ni so lo epe so mogo mogilo ta mo walo na ti garaga na lo aturu kwa keda azo keda
0: to ja ga turu ka bo
2: eh ta na lo karamo we mulogo na na go pika ngonda tulo akanga lo na na chene lo ke sambe to lo kina peko ta mo minaselo tinga nguto so lo sambe to lo kina peko Awa ngangu akenda twana karamo baba na mama gona nina autorité ala ke muna mama boko ake ganzuni
0: do karamo ni sangu na jili ke swanga ki différence apparent ça là parce que moji bi denda comité sur la baba ma karala kuya baba kota baba keta ya yana ndwa a omba
2: inga puku ape ase waketa mbinga komosi ambeni agatonga sape memu iwania mama tiso ke tambula ti bable ngito so esa vundu na beti mingi na tigara pendra menge ti moso muduni pendra menge so muduni ala ke langu na ndo cha tabre na anya ke sama wana be mingi memo ke gbulo deja lo li place lo li da so lo ke kiti mamo ape
0: Bangi na kola njirna la oso.
2: Aye ni so wala gwa waraka wwe na yanga chala oso. Ake ma oko rape. Angba na debu. Mungo wanigi na debu. Mbe toke sa mnenge. Loke mnenge. Toso bitene iri autorite. Iri autorite na ndoti lu mbe toke sa ulukiri. Na peko. Metonga na agwengi ilwe depase kaso ulwe mati umo oko rape. Aye ni so asara si amnenge kaso la. Mati mozo mo dumenge ti mo ti batani mo dulu tene mo balo na le mo mama mo baba mo balo na le lugunati garape ambeni akeda me inga komo yeni so ti sarasi akiri agato ati biri so ape
0: mama mo singira mingi so si akiri kana nda ti pe mo kwati wango sa wa mango da fono nda ke luka ma singira mingi nalo
2: merci na gango ti mo na yanga dati mrenge merci na mo Na unda so kwae mugana nina ikiri merci namo imani pendre ambati isonga ke mai zasi tene so itene ala kwa mu example ni nkangu yeni gege tene ti ndoti amulengeso ndoti amulengeso remplaçant ti mokekere ka ke mulenge me amnenge akira guna ati gara kwae inga komoke mu amnenge ape eh inga komoke gboto ala ti gana ni ape Mais wa gouvernement lo ke bando na ndoni yinga pe gouvernement bando na ndoti amrenge so na ati garaso atuvembe ni solution na ina ndoti amrenge so wala agbuala na ndoti atable so wala agunala na mbeni ndo agogrupela mbeni ndo si mbeto agwambeni atangani yinga pe aisara ivundu mingi na amrenge so kwa akpe na maboko ti baba na mama go na ati garaso Ike nangangu ape, gouvernement, ifo abando, nando chamne ngeso na ati gara, aganjo nina e.
0: Papa, tandu wa ngotra osi tene, imu singila mina zosi, la kita mdo chalo da fono, ndeke luka singila mingi dara o.
1: Ah, ndeke luka, mbi muna mo singila, merci na mo mingi, so mo tambula. Mbi, si yuka mo sina dati mbige, si mo mutene nambi, merci mingi. Mbi unda yon korke, nda pa akira... Muna la encore mbeni ngangu adia mbeni e ngangu na la titene kusala tela agona devant ndeke luka merci mingi
0: munga mingi singa mina so sema mada fonono ndeke luka fada kana ndiko singa tatara ti so kona kona merko jina ngonga balako ala ti mana la kuya kana ngonga gumba ti la kuya kemini kwa singa so e ke pika ni patarna se wati be africa si ti terrain mina se wati be africani akina biko tati piko wa merko ji ton nzapaida ala ngwanjo ni la kona mango da fonono ndeke luka
1: merci

0: kirande gina bata chibongi chitene itene tene na ndutu mil fini ngoba chifango ya kasosi bumi so kina gbiti leta pepe Shanghai RCA azana sisi chitene amunga nguna awa fango ya kachikoro chibi Afrika chitene ala saka kusala chia kachala nina fini ngoba chifango ya ka so yiki chitene abata akiki so yiki natiracha ya kani ngana unjingo chikuwa singa chesu yiki fanala tonga na isala limbi chitene agbion amina ngbenda so iri ni plastik wala angbenda chinguchi nyongo so sela kinyo aon chitene ala bigini kitonga so
1: Ibata, c'est ce qui est
0: Na tonga na chisu kisara la kwa ito nani na asangu che isa nguru chi ingaso. Kangangolegi na gungo na nduzo chi zende na gwata chi bigwa ala so yiki na chi bumbi association jeunesse chrétienne mamboko na mamboko na awa kusala chi agence semak voyage aguda na lapo so soa onchi tene a roa zende na yati da gwata chi bigwa ndani ayike chi tene a fa zende na yati da gwata so chi sara sindoni adutinjoni asangu chi amit chijani
2: Aiki na mashet apel ngana ratu na mamboko tsala su ungu tsala kwe asara baluta na ndobini tonga su azusu mbirimbiri aiki na ati agent simak ngana azusu si aiki na ati bumbi ti a jeunesse chrétienne si azi azindi na yati dagbata ti begwa Ismail Bashir mokunzi ti agent simak afa ando su si ala lingi ti tenala gwala zi azindi suda
3: I komase na meri kwa meri c'est la maison mère mobale dati mama si mobale dati voisin donc I komase la su gina meri iki arite gina ati meri ape même prochain qui retrouver terti na tigara na tia hôpital na ya ti estati begwa ti nettoyer doni
2: ti geomet marboa oko ti azu susi ay kinati bumbi ti a jeunesse chrétienne le fallu tenendo kusara tani hamu amira gbatonga so na dagbata ti begwa so alingi ti mu pasana lo ti tene luzi azende na ya tia vakasu
4: iga izi azende isa rakete remisi kado na meriso ti tena edala isa remisa kit ti tena edala na ya tia kusara ti Ti mérite. Avec déjà un exemple, c'est Mouna, un bâti à jeune. Même si il sert à un pays, petit, on a des bons. Il peut la coller à côté qui est. Il sert à un pays qui n'a pas de temps donné à ce bon guise. Il doit être dans les propres.
2: Joie de Dieu d'Angoula. Mokozi Batati Begwa, le Falo Tenengia, Aikina Betini Mingi. Si le bâti le sou, Agbongo Litonga sou, Alimbiti Sarasi, Dutunguti Amolingiti Kodonayati Vakani, Alimbiti Tamboula na Ligini.
5: Initiative sur la mousso, Akekoui Mombeto, Ditene Subiati Kodoratene. Ditene Santé, Niati Community Begwa. Alenga yekwa lundo na begwa metono ndona ke salté yike tokwa giko beswa kuna kobera nazo asanjo na don bimu merci mingi dalti aita swa za sapo
2: aje so ay kinati agence simak ngana la susi ay kinati bumbi jeunesse chrétienne ala fatene na inga so ay kiga ala ikigutizi azende so ay kinati garati pika 12 titene apusu awa dingu buze so kaso si ala lingi titene ala pingba tene ti zingo azende na yati garaso
0: e mosingila mingi nala amiti jani amina sanguna ndo Songuru wazu na kodo chibi Afrika ayike warangungu chinyongosi ya ganga ngumingi na bata chibu simbili so ayike na achi kodo komanda chumila puku na yachi adomo yobalako na utaso si ya lekereni na achi bata chibu simbili gigumba ya lasi ayike saka kusala achite na amunjo ningu na awa be Afrika so ayike na mbageka so ungochala sisa kibaluse na uku yesu asara si awa be Afrika so ayike na mbageka ayike gugina achi ngunda si ayike tungu chinyongoni yesu alimi chite na agana kwale chiseni na nduchi duchichala asangu chi unisifor andagor lise
6: Warangong zoningutsi nyongoni agangangu nandembeso na yakbatani tenetiso Lucien afa teneni
7: kwalechingu na iyake ngangu mingi kwa pompisa bubako asasi gukinyangi nguchi bubako asasi kiwa kwale akobela ndende sakichina nducha mnenge ingalisina nyape
6: na popoti a domoyon balako na umeneso gigomba ya si angbati sala kusala nzoni yeso asala si mingi tia molengeti kodroni akenyongi nguchi bubako mako Konzi Abel Lakamanzi afateneni.
8: Tanaiba ni ati premier arrondissement ça a couvrir 14 quartiers Mokwara a point d'eau alimbi balako na oko. Na yake balako na oko so mingi ni abuba. Asara si ambina quartier so si akigana ndochi ambini shongu chalangwa asara si kwale chungu akini ati premier arrondissement mingi.
6: Tikota wanganga, ti danganga, ti bosembele George Trésor Kamas ala wara akobela mingi na danganga ti bosembele so afabi ni kwaleti warangonzo ni ngutsi aike na gundani
9: ibaso a kwaleti a seneti ya usizo apeti warani na lege tingu tonga na kinjo ningu ape e iba ke kodoti ya kyesha ke traverse amena ndembiso atena ikina amena kotambo ma chiko bela tonga na chiko lera angana chiko bela tonga na chibula iba kolera aike mbini kobela suwa kigana

ni singa iwa ramongo mamboko ti orange jusqu'à ngombe na yanga ti singa ala irimbi destin de bonheur wilikon kwa singa tiala ibata sejike kereke aunja we yeke wa terrain ni ngati peko